dem pampa so de mamba bebri enya ma hondi ni mi nyansa bi na aye eya na ye ni passe so ti meda na so so ya eni sika anase na ho fe anase e na ho nya bi ntra eya adom na wodi adom ye erade said ya wa hwe me fon so so eni mi ani erade me kwani nyina mi e nyina ya mu numpo da so domi

kwa titibute nyame betre no nya dan kwa wantre no a unya enkwa ona ye dano ona ye nim no ona na ye wo no